0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: 爸爸妈妈，哥哥，今天是24节气的芒种。俗话说，芒种忙，两头忙，一边收麦子，一边播新种。今年我们家全部采用机械化作业，是妥妥的新时代智慧农业。
2: 是啊，以前祖辈种地靠镰刀，靠人力，起早贪黑还收不完。现在不一样了，收割机、播种机一条龙作业，省时又省力。
3: 妈妈的，是的，我们能给不能提起我吃那个的吗？
1: 哎，爱豆的，比如你这个人在忙什么事的给我们忙的干的。
3: Ә, орма, маң жоң. 24 мәусімні аршысы жетші дейдік әмізді.
2: Дада, сіз мі білісіз? Бұрын орма ұрыш, ұрық селеш дегендік ішіләні адам күші білен қылаттық. Қазір ұрыш машинісі, ұрық селеш машинілері білен бірден білі қылып болдыған болдық. Вақыт вәк күшті жайды.
3: Жетші жоңды чөші қал. Чән ләңгі, шауды үйкөй. 就是我和那个kızım yeniçe aqli iqtidarlıq oruş maşinasını toğrı tanışışki tazı puxta emas degani nime deyitoq?
1: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练。
3: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练，学会了。
4: 咱们村子现在越来越好，政策好，设备先进，就是技术得跟上，要是有人能教教我们就好了。
5: 不用发愁，我在院子里就听见你们一家人在聊天，知道你们今天要收割麦子，我专门带着工具过来帮你们调试农机，操作农机。
3: 哎，老王来得真好，你的意思是马依拉帮我翻译一下？
1: 达达，王大刚不是给安斯的忙了，把亚斯兰能帮忙了昂了的。Sizler bugün oğumu ormak çıkan sizler. Mən remont saymanlarını ilip, dehqancılık maşinisini tanışışki yardım berip, məşğulat kılışıp bərgil geldim, deydi.
3: Na, şoğu məyzi digən gəbni, ormu oruş, deydikəmiz. Tiyoşı nongci digən gəbni, dehqancılık maşinisini tanışış, deydikəmiz. O şöxuyla.
2: Dada, çalcuo nongci digən gəb, dehqancılık maşinisi məşğulatı digən gəb.
3: 哦，操作农机，这个也学会了。
6: 天气炎热，我们过来搭把手，递水帮忙收麦子，邻里之间本来就该互相帮助。
1: 谢谢王叔叔、王阿姨，咱们各民族邻里相亲相爱，这就是最温暖的民族团结。
7: 哎，谢谢，
3: 谢谢，
7: 谢谢你们，
6: 不要客气了。
5: 哎，不客气。